0: Adom yɛ ho yɛ na mekwa cha omo nsuma ho te sen.
1: Yesu adom yɛ nsuma ho yɛ pa.
0: That's
1: all. Fisa o sha ni our Redeemer Radio e yedwumadie sɛ na osisi ho u ministry udwumadie wudie no. E kɔsɛn nyame adom ene ma ekoyie anasa foforɔ frɛ ebisa ne ma pacho.
0: Oh, me pacho. Yehowa dawroma. Wɔmo betie program no ebi frɛ ɛkyire offline no ɔmo frɛ ya ɛne me ɛtwetwe nkɔmmɔ ɛfa wɔn apomden ho ɛma ne me binom ne dawɛti binom ɔmo yɛ exercise sɛdeɛ ɛyɛ a na mekyerɛ no guo hɔ a na wɔhia aduru na madawɛti no ama no ayɛ exercise bi a na mene ne wɔm dodoɔ no ayɛ no ne phone so ɛberɛ nti obi nso wɔ hɔ a wɔhia aduru a na wɔama ma yɛ aduro no deɛ ayɛ dɛn ɛde ama no obi nso wɔ hɔ a na wɔhia aduru na wɔhia kasakyerɛ na mene no atwetwetwetwe nkɔmmɔ nokwasɛm ne nyame ani ni nyame nam ne tumi ne nawanwa kwan so ma nneɛma ɛrekɔ so because obi dodoɔ no a ɛsiane sɛ yareɛ no ate asete ne nti no nneɛma ɛrekɔ yie ɛfiri sɛ sɛ wɔkra baako mpo tie nyame asɛm na wɔde yɛ adwuma a so dɔm ani yɛ dɛn ɛgye ani gye nti megyedi yie paa sɛ ne deɛ honhom mu no deɛ ɛne honam fam nyinaa meda nyame ase na ɛwɔ ne din mu wɔ ne a ɛkwan a ɔnam anwanwasoɔ ma adɔfo no ntumi ɛfrɛ me ne me twetwe nkɔmmɔ meda no ase obi wɔ hɔnom koraa anka nyɛ radio yi so anka mentwa dadi koraa ate n'ani wɔ dabia baabi da nso ebi firifiri Belgium ɛna Spain ɛna America te sɛ menya kɔɔ no wɔ meamea amanaman ne UK hanom nyinaa nsua nka
1: nyameɛdinaɛnuabaɛdaase atiefoɔ sankɔfa adwumadie no ɛna mote ɛnuaba Elizabeth nka no nyame nam no so ɛkyerɛkyerɛ nkyerɛkyerɛ bebree sɛ wofa na wode yɛ adwuma a ɛbɛboa wo ama no asi wo yie dikosoa ti our dema radio bodume die hu dawro kire wo yonko unua wadamfo na onsusu ntie bi na ebeboa no ama na sesa na didie abon nipadua no ama asiriye yo ebesere na obibiara si entrase bra ebompae no obadi nyame yede wasio ni awde mai wo edin tromu a boni nti opa me free ho no ene wasa si yensan kofa ɛno ntiwo na mɔba wɔ lesi so kyerɛkyerɛ yɛi yɛserɛ wo na adeɛ mfomsodeɛ nyinaa kyɛ yɛi ɔne ɛyɛ yɛde owuo baa yɛn soɔ no fa kyɛ yɛi na firi saa berɛ kuei no yɛntwe mɛ a wone ɔhu animonyam no wotumi anɔpɛ yɛde waba wɔ ɛhyɛ wo nsa nimdeɛ ne nyansa a wode adom no so wɔmɛkyerɛkyerɛ wo ma no kɔ so ama ne yɛ kɛse owue na no a yɛnte wo yɛ ho a wone mfiri no mu ɛne bɛtumi aboa me akɔ yɛ sie yie ɛde atiefoɔ nyinaa so hyɛ wo nsa asempa ɛbɛkɔ ɔmo nkyɛn no ɛnkare tumi na mmoa wɔ biribiara ma no nyɛ ayaresa saa berɛ de mfidie nso hyɛ wo nsa o fa radio dwumadie nyinaa no mmom na ma yɛ dwumadie yɛdi no nwie pɛyɛ na nhyɛ wo nehohɔ nomunyam na nsɔ w'ani yɛde w'ase sɛ wobɛma wo tumi kɛse no ayɛ kɛse ɛwɔ aba wɔ lesi so na wakasa fo no mu akyerɛ wiase nyinaa wɔ yesu kristo din mu nti amen
0: amen
1: ansa na noma memfa yɛ mfidie no yɛnhoma no nto dwa so obi pɛ sɛ obisa asɛm mu a ɛserɛ wo wobɛtumi afrɛ ɛyɛ ahomatorɔfoɔ yi so wɔ 0704059489 sɛ wowɔ amano ne a 4474059489 wowɔ UK anaa England ha baabiaa nso wobɛtumi afrɛ 0704059489 na nso asɛmbisa bi awɔ anaa mmoa bi no nso akyerɛ w'adwene yo megya nhoma yi ahyɛ wo nsa maame lesi
0: mepatwɛ yo atiɛfoɔ moma yɛna nyame ase pi so yɛ nanadɔ yɛ wɔ hɔ daa yɛda nyankopɔn ase sɛ wahwɛ yɛn so ama na awɔtwe a ɛnkɔ ma mɛtu nnipa nyinaa na akɔ aporɔ na aba abɛto yɛ ayeye aseda enanse entuntum katwe di ampundi na meda nyemeda nyame asenso na meda mepanyi nso ase eji ifise se nyame anka na koma ama na mfa radio ye nsi hono mu a enka yesu ye ntum medi su juma ema etiefo so enya binti enti eda ne ameka ne se nyame nsira wo mu a wo ne mama jena ne sister mercy on Tomon Quanem near Mushri Biara no Yame Mamma Brain so any qua de Biarada. Amen. Eti fon so yami shra moon na yeda mwas se da mode mwa so FM ye. Na moya crowd so se mubeti apo mudem hun and she say ye kwaya mobe faso a mube di di ah mon so mube nyamwa pumudin. Nyame mwa mu, onto mu nkwa ne mne, on samu yari, ewo mye mweni, na, ene pawo, owo mamono, mwonsu mwe mwonsu emfaso. Anopei, etie fwobo kwa Christ ya sumbye nkamu nina, ya adisu ya, igusu ya yesu ya no, ene, adisu ya ni, edi ama ya question, wasi what, was the original diet for humility. Sana watre no. Inti. Na ebe pensin pensin mu. Na yivya. Ene eye bofre. Ene na ba. Bofre ene na ba. Dien yibe nye free bofre mu. Kwa yebe fa son soa. Yeko buku mu ane yabe kan. Die. Ese ye nsu ye ye. Na ye hun emfasuo nsu a ewo suo. Na nti ye bowe. Eto ye quotation dada anu sa efe nu abasuo a ye taaka e Genesis chapter 1:29. E nuna ya. E sansi ye wo e di mu honu mua ye wo e di mu. Na ye na ina anu nsu ye fri e di mu honu mu ko. No wa penso. Ehem. Enti na ye hwe. Ye hwe di ni noa ada ensuire na chie no kwanye fa so a enam die no e ba ya ene e kwanye fa so a na enipa di enuaba ne hahama no onyankopon hye adam ni if se woni e no wo mon kwana no dodo a wo mutwa ye etiefo mu nyina mu nim se ye na na adam ene ne yire if mu nyini ye ena noa pe noa num so so ebre so no omun so so no enkwana num so so ete etie nhwe nimi ekwan a efa so a eja abraham so ede so so enso ete ye ninyina eye enipa mpen dudu obi e besesa ye aduane ye be fri original diet no hu bia na ye be kwa ko di ne ma yankopon na nkasa ye ni na yebedi ya akono ni ya ketrema so frem. No, na akofa wo haw, edi abre yen. Moma yen shwe bibi. Yen shwe, wudi enhahama, etu aso nansan. Wudi ya shwe se, na woswa ye den, ati kama. Wudi tu aswa, na enono do osuwe edyani, na wansi sa mayonnaise, no, emu. Na wa na u di ne proper one pa se di si di ne den na nkatie num no ebigugusuo aja ye kan enatie ni nyina agina ho ma enkatisu nkatie ahodo kwan be so na ye Awurade e kan se Adam ene Hawa Adam ene Awurade de eniema ni nyina ahye ne nsa wo kan so wo mu ni nu aba wo ni nu aba no odi sene nsa ne ye hawa bai obo na mane ye ye ntumi hu ade kudie ntia e ma ada ye hawa konkodo de nyame amfa ma wo mo ndie ye omni nyankopo ase ndie nyame amfa ma ye ntumi nka ne mpendudo bia no aye beja ne padie no na ye free te bia na ye wo mu no e kwote bia fufuru mi se wo sesa bibi bia na wo free bibi mu na wufri baby na wo kɔ baby nti ya hye hɔ no enso eyie enhahama de ya kire bebre aye guso aye yɛ den ye chre. Na utie na wo de ye adwuma eboa wankasa onyankopon kan se adam ne hawa eni hahama eni nuyaba na enye wo mu emumu aduro wo obo wo mso kan so obo wo ensa asase soma etu wo shira wo mso so wo de ye fumu aba eshira wo mo etu wo shira wo mo no na seven prediasa eno anu omugusu omo ye de wo mudie ensu yire na chi boni ba ye no na enhahamani ba bia entinyame e kan chire no wa se wo muni nam enam no nsusu no wo muni ene na enhyehye ye da nam ho nyese bia enam enam bia wo muni entinyankopo ka se no wa okwa daka ni mu no emo anu omo ho ntie wa amo amfa dodo bebre sa eti ebre bia yenhwe ni enyame aya ma yen na ye ka ho asem aya ye de yakan yie esan se nyame eye nani ku na bodi e ho nani ku nipa wabo yen ho nyame pesie di yie nti no e na wo den ha ha ma ne ye den e ma yen eti ye ko di nam na ye ko di ye di ha ha ma no na yedi enam no moma nhwe enkwa na no sadi esusi ye den esu esu esu esi hwan ye na se obi tumi nya 900 na se e tro benya 600 na 600 na chi no eba 75 wa na ye kwa ye pen su kwa de 175 na so hwan ya ma se se no kwa 70 no a nyankopon si ye nya no e se 70 no e se na nshade ni hobiem sa efise wo wuo no se de nipa si wu to no ehu ehu ye pa efise enkwamo na ewo ye mu no last na nsa mi sia onuaba ma bi ewo ba bi na me na etwetwe nkomo na me na me kire no se enkwamo ano wo hwe mu aye mfidi wo mo ye ja wo mo a na ye anopetututu na ye di ye ni ambio ha ni ya wo fufuo ni ya di ye fufuo wo di emu odu ye betena wo ho pa se de obi kan se betumi ankedi anopa fufuo ye se obedi anopa fufuo nnu adofo a wuti e me bat wo di anopa fufuo no busa wo ho se emu ano a onbe ma watena se ye no sa emu ano wo di fufuo ni bi ana so omu de omu di fufuo ni bi efi se emu sa asojafo ne ne boye ye ho ban bibi eba ye nipa bia nmu ayare bi ba wo mo ne sori ekoko se coronavirus mu ano eba ye mu na so omo no ho odin a wo mo no na e fight wo mo ifi se coronavirus mi nu mi enu ebe di ho adanse se yesi eni aduro enti se mu ano ye mremremra na se corona sister corona bra corona nana ne nananom ne ne nanankanso ano ekogu ye nipa dua ni mu a omube kunkum ye enti moma ye nhwe ye hu ye eda wo bekai me pa cho wo bekai quotation no a de bia ye kai no na ye ntumi nkwati nyame asem na ye nsa na ye de atoa asem no so enti eda mpa cho Genesis chapter 1:29
1: yo that's it niaba kusyafo moma yenyina enti onyankopon asem mose moma edikan etire baako jichemu aduo no enkono na onyankopon ka se hwe mede hahan a eso aba nyina a ewo asase nyina ani ene enuya nyina aduaba a na ba wo mu amamo enye mo aduane amen
0: amen minya dofo be men na wo ba hima wutie me anopai nyankopon kasa no wa mo emo ana obo ye ni din se wo de ama wo de nam na ama yen se ye nye de ye nwe enti mu hwe yesu bre so no bra enkofo no ko ho ko busa yesu aware sem no ede an wo kan wo se ahase no ahase no aware en aware na aware jaye bia ni baabi aha eti yen ankase ye nipa ya so oden ena ema aware jaye ebaaye eti sansu na ye nipa ya so oden ena ama nam die no aba abeto yen ena nam die na aba abeye den aba abeto ye na ye di nam no na breakfast o en kenya nkenyankopon boye en yesu ye tumi ma ye betumi akabibia se yesu breso oye we en su yesu kristo enka na obi ko ne nche kobusa ne nam dia enka no wo hum wa ye pa wo de be ma wo ama wa hunu wa hun se enam na ye di ko ye di padua mu no en so ye di atosode a atosode ne enche e wo ye ni padua ma atosode ye bodin atosode a na obi nye ya onti ase atosode e gina ho ma vegetables enche ena digest enche ena ebo se wudi ne papa nso a ema wa ho den ema wo ho ye fe ema wo luku stream sexy wo yo ba wutumu nse wo body na hwehwe ye wo to no a yi ne nkrowa nkrowa kama wo ye be ema nso na se wo ta di nso a ebe boa ema wa fu nso enye kese wo gina wo ye be ema nso a wo be gina wo gina wo na nso nso kama ye ka se be ema gina na nso a kani ba bia ni masema meye de meken efisa de anchen ye ntie ntumi mopusa mu akese anope wo gina wo na nso kama wa wutumu nse yes na se wo ye obi a wudi sade nam de bre wo honhom ase enti odwomtoni bi wo se e obae da bre wo nte ne nka no akofa no ato ho su obae di opesade nam na yenim se sade nam enye enti yen wo hwe mu a obi e obekwadwom bia na wo kwa wo to nam a wo pede sade ani wo mu no ka aye ne de meka se menye e bia na medi tro mensoma ye bia gyan na mehu the way a uhumi ana bisi sofa na na uhumi na meka se bia na meso e na maye se I don't think so wan hwa abegye de meka na di na nsu nyankopon ye medanse ni adofo no mso a womunimi ni nim se de meka no e ye no kureturu do uwi nam no a wo ye kese na sa kese ye no meka atro se e ye honhono kese ye e ye enya kese papa ena wo beye den wo beye sa kese ne ye kese a emwa wa ho odin enti de bia wo behwe na ha bebe de wo kadwe na ha ye wo ya na ha ye se fi se sade na akwohyehyehye bebe enti sade no ekone koye na dwuma ni padua ne fa sade kakra bi sa sade no nsu enya bi wo natim ye nya bi wo natim ye nya bi wo akatoa ne ho nkro ne bemu enti se ono ko na so okoye na dwuma ni wi a eduru ba bi a o twu ho no ma o na akotai ho wanantu a na akogina ho obasa a na akojo mi enna mi wo foto ba ko me hwe ms a enti nipa ba ko pa na ma basa enti se nipa nwotwensa e den de na wo de me de ye e basa a e ma me e we mi e mwa makoma e ma wakoma ni nso e moyi enti se wu di bibi a dwen de wudie no ho enka se pintin bia da me se akanfo wa asin duo so aduane ne de he dokunu ye de pa mitumi bubu we sa eye dokunu na de but eni dokunu nko asa fa bibi ka dokunu no ho de wode ka ho no fa ade e be ma wa ho den apom den e be ma wani nso ada ho adofo no me ko ga na me ka che me wo fa no ka se sdf wo amane afri nyame bible akwanche obebe me ka che me wo fa plain se wo fa sdf wo ebetumi asesa agisi eja enuane no sa ayi enuane na ye de anwata ho bebre no anwana kodi da ya dream na me ka ma asba ya na base yeah and this side na me wie and this side na me wie no na ye de ho ko enhahamani enuaba mu ye ni edidi ye ni eda yie na adwen ne basa no a adwen ne be ye adwuma eyi enti me ka me wo fa so to be so sa adwo ado kwase pa la wo ka na na mse ye gyan enuane a na ye ma yen ni nyina die e na ye ye tumi ye se no me fa nse obi tumi ka se jollof na nwani mu a enye de jollof na nwani mu a enye de na wo na wo abọ ho se wo de an obo a wo se wo de anwani begu jollof nu ama jollof na ye de na before no ane ye jollof no ah ne yɛn fa anwa dodoɔ ɛnyɛ jollof na jollof wo de pa na jollof nso ehwiam kyɛn enei efi sɛ kasamafoɔ no virtual camp meeting na so ɔkan sɛ yɛ nua yɛ nua ne na yɛn fa enuhwam ɔbɔbɔ enuhwam bebre edin ɛde kyerɛ yɛn enti sɛ enuhwam na wudi gumu ne nyinaa nso so no ne nyinaa nso sa yare o sɛ ukofa akokɔ bɛsa eto aduane mu akokɔ bɛsa yɛ aduro ɛna wofa wofa wo de gariki to aduane mu a gariki yɛ aduro enti wo de pepre eto aduane mu a pepre ɛyɛ aduro enti nuro na wofa bi kakra ne nyinaa ne wom sake gya na yɛ nya enuro ne mu a ne nyinaa nanso still ɛnyɛ danya bibi bɛkem ama wanya aduro ewom ɛsin sɛ Ubeye sade na mwadiye ma. Na mkwe yi pa. Ubiye obi mkwa so. Ametitu wa mkwa yi pa. Ubiye mi mkwa so pa. Wabe bo nse mwa ma. Mutu mse. Eni ibiya se yem. Saata mebiya ni si bebiya. Enkwa fwa pre. Enu omweji. Ene mebiya ni taako bebiya. Enkwa fwa mpre nu omweji. Because omu ni mse. Enyani ya omu peno no. Nensu suno. Mensu suno. Meka. Edi se nyankopon animu onyam se se wudi aduane na wudi ne papa no a ubenya ho ode last week me koye aduane wo baabi me mani abre me ho a me ye maduane no me ma sese mi program a me de ye maduane oba ba ko nte mase obehwie anwa bom sa anwa na nkomo a it's not gonna text nice Well, no, nice, never takes no, and all dream, Make a chance, Ra. Tell whom I mean, my dear, may, and I say, me, we are, and I'll be whom it tastes, no. Still, one ten of us will be a cuckoo, so Dan and went to Miano, because then you won't name one, Miana, men, one, many a friend, semi men, where Dan. Sometimes, no, woo, what, woo, ya, the papa, no, or when some on free baby, and a bay, my one name, I don't for no more, she are no so. Ena obefu obi mu aba abe body ewuye ni nyina to aye den ato ago nanso esi egina pintin efi se e ma me ye basa me na me pese be pon e be fie ledi ba ko se me pon because ya head that frew se bra be ya ade enti me nhwe de wo ye ne na hwe so to aso na ye wa ade a wo ye de wo ye ohu enso enie ma me edwa mi di ye no Ono no, why a vegetarian a chen su bia mi diye niyama be bra me de kon ho na wo nim niyama no. No, kwa wo nim shop sa ye ton sa niyama ne ye den, e wum. E ti sa na ye den, e tiye. En so ye vegetarian, me sro ya ato obu ase wo anwe diye mu. Na anwa non so e mwa ye ni pedria no. Anwa ya adie be bra, e kwa ni pedria mua, en sa ma, en ni be bia e kwa akofa. En tu mi mifa we jane mu nye den, e ma e be hao. Ne jinejina ye ni peduam na eno nso emwaye baako so wuta di aduane a yachi ni bebe titru wudi aduane na yachia na ni na ye se zom yare ade baba ku ye tipaye akoma yare ye nyina se tipaye ni akoma ne ni tre ni kabom tu titumi bia wo se gaw na wa koma eye wo ya na wo honam ye obasa wo be ya wo hunu baby cross I are no a free year then a by na se obi yare ni dane a na nyame eboa na na ne bosom me su a wotumi bufa so sa en kan kase ni mfie ni kwa ni mu kura kakra se bi wo ba be gai bretwa ne dia na chese ne dia ase no kwa e course menstrual pain Severe, nye, chese, enye, anu anu sa, eno etumi ma wofe. Etumi ma wofe, etumi ma unya dari, a chese, etumi ye wako, unya kwa wuntumi mfa woto, enye den, ensi so. Sa, enye mano, edwianea, entosi ya bomo ya chie, niye kokokokokokokokokono. Ah, tetuhono mno kwa ano, senka, mesrebeka, Eki ehu su obi aduane na saade nam enkwa na ni ye gongo apart from abekwan ayaye ebesa eni no a na nka ye buni so ye beyifo me me beto saa de no asante me fise me manyini yi aha menyini kura na mta akutie mpanyin sem na omubu ne se enipa asmesi oyɛ bɛ because enuane a wodi nyina ne saa de ton ne yan ya ye ne akwakɔgye ene ma enye ena eno na ye ketre maso eye ye de odofo adenti na wotɔ anwa toa baako a opɛso odi ne nyina ye aduane medika akyerɛkyerɛ ekwan efa so ebeye ye stew no kama kama ye de anwa kakra bi begu stew nani na anwa no aye ama aduane no aye de na aye hwenhwenhwam nyankopɔ kɔ so enti nipa ekɔ so ye na na adam no ye bɔne no nyame a mo antena edi ntro mu hɔ no mo ma ye nsa no so bɔne no e ba be ku ye no ye si edi enia ne pa na ya adwen no akoma na da ye mu no atumi aboa ye atwea firi stress depression ene ho nkɔ ne ba no ho esa se si edi nua ne bɔne no a sa enema we nyina nso ne ane ye nsa ane ye nkan abrabo enye ye sunsunsun aso enye ye sunsunsun aso a wuntumi na na honam ye obasa abasa wa ukɔ school wa mpaase wo so a wo twere ye a wa mfeeli mi hu se de mesu maka ne se bibi de hu garam si won nyare nso won te apo e ha ye nipa dua no e moa ye nche se o ha obebre na akwa akofa na dia ba beto ye nso wo kuna wo kunu da bi odu be di ayansa bi akone aba se be man nso na yare na che na oba anu nso du be di hospital akone aba ya sori ya ye fasting and prayer safa yare ho afa yare ho afa yare ho afa yare ho enti nyankopon asem kwa wode asoma yesi yenkoka ne yenkoka because ye problem ne anya ye krata a eye ya yare sa menu mi enu ye beti hu adanse anya ye krata a ye ya yare sa anya ye yare sa ye ye ma school ti ne ma miensen so ne ma miensen ti na atiefo nyankopon wo soma ne doba yesu kristo so wo mfiri esoro ho mra asase su no mra mebunye ye nkwa anka yesu wo mada enye we ntira eye ye nkwa de enti ena omani free wo tu na henche to ho ba asase su be fa akwate bia eto no ho su be wu animgu ase ewu e ma mi ni wu mi enu enti yesu wu na wo wu ye na se ho ba mfaso e ma ye se ho betumi aba mfaso ama ye e wo se ye hwe adidi yiye e se ye hwe se ye beye exercise e se ne niema wo de ama yen ye hu kwan ye be faso e beto awiane ma enkofo bi meda da yen na wo mo mun kan kire ye se awiade de wo abrekire ha awiane nye man na awiano a enye man otu awiano kra na dia o mo da da ya adwen de ntia me so mo da da ya adwen se awia ye awia ewia ne gana nye die bogedegedegede no ene duro wo mu ewia e bobrew ewia shaase a na enuo ni nyina vitamin D no ahodu ewu mu ni nyina no ye kotena mu a ensase ye hyehye ye hu kru ye hu da bi otu ewia a o pa duro enti dress se hwe se broni wonder ya yebu omu animtia woni ema bi ho nanso so no okoto na wiya no enti na wabi a wahe ni mini skirts enti enkohye wo yoba wali nia na me pese mi twa machi na me de kokru me kaba no ye twa chire ewra me ka cho se wo twa wo yoba wali ni wo twa ka ba achi na ade na mabonten na me me hwe osisi achi ade de ne hawo aha ewia ne tamo a ye de to ewia ne sa tamo a obekwa akofa wo kaba na wetwe eche ne ya ya ya nya eduro na wie da eti ewia no kra na wo koto ye no wa wa enye eduro unso wasa ko gu hu animase wo abonten aka ho na gise mi twa me no fo no so e me no fo no e se e so na ye dan e da ho no odofo wesu ya no fo ho ade kakra nka bi hu sense se o yu no fo edit to abonten mu obi hwe wono fo e fa ne ho ye den edie keke wa hwe ni free wa hwe ni free kura se gu anima se wa gu kunu kura wona ne tie anima se because wa be ye wu kunu ani achi but wu nim so ye wu kunu ani achi amoma ye na mo ye hwe kwan ye fa so hwe ye hu e kwan a ye fa so bi se adwene ne ye be kire ye bia na ye ye wa hu se wu ni di ye na wu na ye a me sa ne ma me ken nyina ma fani nyina mu mini skirt obi e no ni se wuni mini skirt hye chen me a wuni mini skirt hye a me pensu na wuni mi hye nchen wuni nika keto e de so ye pa e de woro ye ho a na ka wontomi o efise na me pene hye pa me hye nso a efata me na me nim nyame nso obi uhu nyame a enye me bi wo ho no mo a wontwem so obi me kan kire wo wo ma obi en se ne bre ne na daaje e me kan en fa nkire wo entimpen dodo a ye ni di ye no adwene no brebia yusu bone no wontumi yentumi yusu papa no etwene ebe nyankopon no da bi efise adwene na sei adwene na bodam adwene na jimi moma yenya ne ma ye ye ne na ye adwene nyansa na ewo ye tirimu na nyame di ama ye no yetumi yusu na adwene no ye ninua ne paye num nupa na yenya ayarisa eba saa na eboa ye obi ntumi mebu ye mfa so hwe menu mienu ye ba abrochira ha ya tu sika egu atoatoatoa egu enamde enso na ni emeye tu ye sika no buo ifi se obi be ka to se fesika bra no no anu oho pochachache ona ma mfa sika na nkwa ena ma mfa nkwa wo be ka wo ka enso what wona do ba abrochira ha no mkra no a wo ba ye wunya adwuma ade nti na wo se ye kobobosia ne yade koma nkrofo na nkofuo eye den edi na ye ye trans edi hia esanse ye na yie enti ye rest no e ma ye adwen no enie ma papa e wo se adwen ni tumi tase no na boa ye no entumi nye den entase enti niema ehu na mefa ne se wo na watwe bia ne bosome wo sister e change ne ntoma ene yen kire niema ahodo mi biebie niema bi ani so ama wo sister e change ne ntoma da bia na awotwe bia otontoma mo no twa ntoma mo no wo ye kuoli da because ne nua wa abrochire of course ne nua wa abrochire wo ma me nso so wo wo fie ntoma e ko ohwi ba ye nyina wa pia ye den akwa akom cross o pese ye pese obi ehu se ye wa abrochire nti wo se ma me mfra ntoma akese ye e wo hanum enti na watwe bia no ye wo munso e change ntoma akese ye na wo mo ko na wo mo ba wo di ade e kofia wo ankasa wo to ade no ade no be ko na wo mase ni nyina na se ye ni da ho a ye spend ye sika ye badwi sika na ye spend no ho ye mfa ye sika nyina emfa nkoma ye ma me no ani ye nua no ye nuanom bebre wo fi a wo mu nhia wo mu ho odin so mu ye adwuma wo mu nya adwuma wo mu to na wo mu do wo mu ani ato ye so enti wo mu ka na ye ho puse che ni aso ye sika nyina na ye de akwaakoma wo mu na wo mu adi wo mu di nso kra no anya so mu di ayiaye wo mu di a di mbone e na wo mu sa ye den ebo yen wo fra wo ye fra wo mu fon sometimes ya wo mu di fon no to baabi na phone ni da baby wo mu si e bu afu a na wo mu di phone na to ho na wo ni ye kasa nto wo ni ye kasa na wo hu se kasa no etwa ade mo so kasa wo be gai etu wo hu se wo kasa no wo bu afu na ade abufu no e kasa eno nso ato phone na ato atwene baby etu wo kasa na wo twa se manka na obi abusa no se oh na de de na ekoso so nya me nua na owa abrochire nya me opa na owa abrochire nya me papa wono ono obi oti abrochire hono no eh ne ho adwe no no be hwe nsem bi a wo kikan ye den e kire me adofo no mama ye nhwe ye didie ni ye anum mu die na se ye hwe ye didie ni ye anum mu die a sabe e ka ye ye ka ye nkonko de nto ye ho so ka ye kwa yi a ayie bo abrochire fo ka mimi kwa yie ba na nsen yie bo ye ka e nsen ye nyina ye maami ana ye papa e wo ese e kwaje bosia de bo yie obi fra brochire ha kwa woduru ye na yesi e ka se e fasika se bra ni ye ni ye de ko ye ntumi ntransi muso omo se ye na ye ye ne ye discuss na ye ye discuss na ye ye no ye ntumi busa esan se agen no e shada nko yi eh bosia se na yabo o ye di ye ye no ni nyina no ye ntaa musa enti se 2000 pounds na adi free ha call ya wo call ye no wo se wo kwoyo ma ni yia me yehu se ana wo papa yia me yehu so wo fura brochure ne bai wo nua no omote gana na omoye nwuma akese no support bai ana omode support wa yie no omo support wa yie no enti wo wiya wo mo dundu oku akese omo ba ni yabo omo din ni yabo omo nsa akese akese no omo age wo mo sika no omo de agu omo botom ye wiya abrochure ni yate ka ye den esika bai enti je wo ka na waje na omo nsusu na yie na omo ye wo mo na omo kwa ye na omo kwa ye wo mo anya mfaso ne nyina firi eniema bi wo ho no ma ya adwen no ya ye ntumi concentrate ne ma bebe ntumi ntena se enwen se enkofu obu ye eye den efa so ya adwen nyina ne se ese meye ese ye ye ye wo ye tanya na obi aye adwuma eye ba ya bobosia me ko me na na yie na nsen a this year ye me ko duru ye oh ajua na mse oh na sa ye ni abobosia na ye ye ye nti se kaba e na e ka me ba betua me ye e ka no so e ba ye cha mi ye nyuna mi ye nyi cha fe ru obi aye ku obi ahwe me people ehu se niam asesa e kaba ye che ka no ama ye nyina ye tua ka
2: nye se nti na omutumi e twumi ko sankrofo we ya uyo mu boni omu dire fa ncha okura na we du omako na che so okura no kre no let's say nyame to me and eye de eye adwuma and you know matter how the situation e be come say ye ji nyankopon di nko adia da bi e be wura bi e de nokre be wura bi a nokre be di nkunum say ya koma nyina de a kire say ye ye nyame adwuma emfa ho ne ba bi e be wura da bi o pesa asem ne ko bia na obenam obi so de wura ho ama nipa nyina hu say nyame otumi and the American say ye nsoso no ebi a bebi a wo no obi a ne ne ye adwuma enka wo nkoshia ne bebi a san asam ne nkyere no ebi o free China wo ntimi ko China but wo ne na wo ha ye adwuma nti wo sa asam no de ma na ogidi a ne fiefo nyina so be ye de ebe di edi nti bebi e wo bi e wo se ye use na as opportunity ne etimi de ye de eka asam pan akra mekan that
3: amen amen ma nya min shopa that's it that's it. No kwasa mbe ya me matre.
4: Na mpa chobre. Ni nyame mbe ya nambe. Onyame asem na mokan. Na asem no onyame asem no aye ne dia. Aho ne ye ni pedu enyina aye ne dia. Ose me nka wo na wo ntimi ye he. Enti bi bi ya aye aye no obi e timi ekko enimu ekko akase ye no. Enyo no. Onyame e no de no aye
3: ejuma. Aye ejuma.

0: Amen.
1: Amen.
0: Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Wapa, nani abusiani huo chesini?
1: Nami adoma, acha yangu.
0: Adoma diye, papa, yesho adumu mumpa ebo, yesho yangu yemi. Sini nami abusiani kesi yake sini ni naaso huche, aye, yeda kubwa diye asu. Nami yeye ni nayo huo akwa bebi ubrasho. Nami yeye ni nayo mse, abusiani, se njia, ebi diaso abetofa. Nuntu nami nami huo ubrasho. Na ye mame waite mwa kwa chua maye niya. Ya nami ye mame ya so enye babi ya mwa. Ene miye sabe tuwa so. Aya siti ni mwa ya wawi ya mwa. Ene ye na mwa tuu ya busi ni mwa na. Kibra si ni ye ni na. Namse ye da bo mpali ya maye inti. Ibigi ye mwa ye mame ya mra. Ye ni na di ya gine ni ya kuma. E di ya chile ni na hongu ni befa kuma ni ya gine ni mwa mwa. Ye ni na ye disani ya mwa. Eti ni ya bwa. Ama afi adishini mu adawa mai. Nti mami ya ibeje mu ama umu. Afi tuwasu ama ye. Nami ma umu yonke ya gini miyechiri. Leti miye bise mu nsemu. Ede mwa ensoso aba.
1: Amen. Maya dasi. Amin. Sao maya. Eda.
0: Dasi.
1: Paya abo maya. Eda. Eda nsuwati nsama. Nami namne su edi ama ye. Ini mse nyame wapa ya diye. Ah, obese, ye ka ni mapani hu. Ye se nyami subi hu ye mobo. Na wamaye eni daho. De nyami ase se wa sama humida fiti asi ya sabe tu yi biye. Nyo diye buse mu komo asa ama yi biye ma na ya ase da ni edi ma unyame. Ye she promise ta unyame edi ema ye anase purpose intia unyame edi awawie ti ho. Se oba ni bema. Ema beja neja nene na ho. Na wako odine wako fame ye no maye honamba akono. Tisee ye hu seye honamba akon ana ye two separate people. Ana se ye ye deya. Tisee ye beche diye. Butaye ntia. Purpose ntia unyame edi awariye ye de si ho. Osi unyanku pone ye de ebo pe ema. Ema oba. Se omeye ne kompanya. Na se omeye ne buafo. Na ne boafo no e soso beye de obe cherish no obe encourage no na we shira no soso na se o she ni nkran na o appreciate no na we shira no a na eno so adane aba ne boafo na ne boafo no so anya ahoden na watumi aye de e de aboa no o si ansa na ye wura awariye mu nyina na o si ehu botaye a onyame di si ho a se eye kronkron. Ah, I said, bear my your husband, no. Ube hun, de wa e si son bofa. Na obe ma o yire akoma aye de, ada o so. Na o so obe ebe hun se wo, wo ye asafo no. Ah, wo ye nyame, e de we si wo se wo ye asafo niti. Enti wo ye asafo niti dia, ne che se wo se, wo ye de, wo ye enche so pa, e de ma asafo no. Na ye she yira o se abra wo show love chire wo yire no. Anaso wo yi odo edi e chire no. Wo bra wo ho ase a chire no no. O se eboa ama oba no nso akoma eye mre na onya ahokeka anaso obuo bi eye de edema. Na eye san so a improve be ma no oso usuban ene wo completeness no. Emma ni ye full. Esan se won wari ya. Beka se. Ye beka se wo ye half. Esan se. Wase wo yi. Unfim padie. Nti unfim padie no. Dise ba. Padie ni yi free hon. Dise beka hon. Na abeye complete. Nti unyame. Bop. Any purpose or de ma. Ye mi no ne se. E wase ye. Bo. Abraboa. E fate Christo. Osi Christo wa ama se. Awa riyanshi she ya unyanku pondi si ho wo edi intro muno. Oba abe seno. Nimo obe restore. Sene ye kan se. Nyame purpose wo di si ho. Sen kayentina neye mwa ye hon. na odoma pano edi ntrom na hwereye isanse o sefo no beda adaye no ni nyina aye de efri ho ekoye isanse edi wo tiny ye pra to wesu ye weya ye shaye da so ho abi sisambi ai obi anje no funsu ntim isanse obi edi ato obi so ebesi na egusu eye de ewo ho na osu oba aso oba restore ni biem ama nyame bo a obo ye se ne seso no asa aye de aye adwuma bi na na adwuma die ye hwe Kristo Yesu ni adwuma die oba asatu isu be ye ya the first miracle no e ya ifushia ase na ifushia no omuto ne omunsa aye de efre no e na okwa ase ye okwa ye nsu ye hu se na omunsa asa na omu ye de ye maame Mary eye de hu se nkofu ensa asa kwatre Yesu o se memre nso ye oba nanso o kwatre mu se ni obe kwatre mu se munye bia munye ampa ye sha miracle ye ye ensu a edane ensa na ensa no kwa e de che de mu abode mu to ye nimpo na ebo e de che na ye hwe abasem ya ye hwe so mu to mu sa free Kristo no enke ni nguase e ba nanso esa nse omu free Kristo ma ne ba mu nti no o hye ne ho ani munyam e ma purpose nti a na opese aware eye ni ka na enkofe ni nguase e ma no o ye dey o hye ne ho ani munyam enti ya so ya aware mu no se ye tu ye nsa e free Kristo wo mu enfiti ase na e beye asunjie e beye odo e beye ahumobro ebeye fache ama yenye na yeni adi. Usi, liya wadi ifu maa Adam se onya nebuwa fuono. Ono ne performance amerake ono ewo awari eyi awari enase. Na ema wana na wacheshi yenye na edi enijie ekabu omu e celebrityye. Enti se yansu si ebetimi ama ya warie na ye de etu mpoma ajise ye free Kristo ema neba Kristo oshaasie ewo ni ministry no ewo bedwem a eya ifushia ase na seyanso nete se awarie no ihia nyankopon se ye nyina ebeka ye ho abom na ye tumi ayede aka abom aware ewo kunkun yemu a yengu aware mpanfu ana yengu aware hufi na yebema aware ye enije ene akono nanso ye hwe abonwa nankopo edema aye from edin from hono a ye hwre ye no na Kristo Yesu baaye na ode ne nkwa ebeto ho edema aye na okan se e wosi ye hu se aware ye institutes a ye ko ana ase beka se ye ko school ye education syllabus na dosun ye hwe school die beka se ye wie ye nya certificate but aware die ye wie da na ye nya ho certificate da na ye nya me pene se ye nyina ye beka abum ne aye kronkron na ye families ahodo atwa ye ho echi nyina ho se onyame ebi ena ye som no ye de osun a ye som onyame no ba awarie mu ma awarie ye ono na enimonyam hye no aye onyankopon dia na abo afa ye family sahudo nyina mu ama yesu ye ni gie awie pene nti me de manu be si ase se obi wo first part no ho asem bi ka ana kwachin bia na ya toaso na mase.